Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Leimitchi. Leierdein, Lutsen August, ver vi i atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelager, Batnalandi, camping, tjalting, goa mæte og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører og klagsvukt leveres kvann Holvantøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri.
1: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showmauer. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Visst du tog? Så so kunde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskallanir, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre tøyra røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja gullu klokken. Gullu klokken. Tofta Jack 2, gullu veit.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av samme vøtle vi chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gong mestje av events.fo. Distapatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Nu er tors og fag i smurs.

0: hundarna i björknon eller för vi av fjall och skåren. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevelsen. Efter en frisk tur av sjånen kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunnet. Her vil ha en nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavbønner og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast i SMS.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smirno trä i vistanda malen.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handbollsvarslan i fyrjon nekrantori. Ein altjó handbollskapping, her heimskjötner og førskar hetjur hittast av sema vötle vi tjattner. Heseli Lutega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi er kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
3: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt
2: Du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 300-0-0-0, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydis under meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen till Twin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.